aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der Plus og i Rayo-appen.

Igen her med The Diary of Jane. Det her, det var Breaking Benjamin på My Rock. Onsdag formiddag med Foo Fighters og The Sky's The Neighborhood om et øjeblik. Først, spritny rock for Aarhus. Her er The Boy That Got Away.